Dora rongyin cha chingsi cha nidaa ngan cha yabade. Dora rongyin cha chisira nidaa yebi chingsi taa yonaa dora rongyin cha chisira nidaa mebi chingsi tiansi. Kaate dora rongyin cha chisira nidaa yebi chingsi yansi. Ni lombe duzi janguwa mazi cawa yon monyangxia madu yagami chingsi gaba yansi. Chisira nidaa tiansi jang cha wadong. Dezen nidaa choma ngote zansinbe chingsi gaba tong jabirai nga darari. Dora rongyin cha chingsi ngaba tong kabi nido du jay tong goze. Pachewa dora rongyin cha chisira nida tenbe chingsi cha nida ngayme. Vianchong kate mingchu zeze drachi yabu yongwa tong. Yong nipa mnyangwa dora rongyin cha chingsi tsuchin raisa njan rogi ye. Kate chingsi kabi nido ngubi kara chingsi ngabi nido ngoze dira rangzi nguba se xan. Nige jayanda jewe dora rongyin cha chingsi tsuchin la jini ye. Dawe rongyin cha chingsi. Tēnā dōdō rōngyīn cha chīnsī jē nē lō cī sāng sōng wāng, yōng nā dōng tūmā nē dōdō rōngyīn cha chīnsī kāpā tōng kāpā ngāpā jē yē bī kā lā, lā yōng lō bā tā chīnsī cha rē yē nē tā tēng kīn cha rē lā sē rā. Māng gā xē lā nā wē dō cē kā sā lā xē jē mē bā wāng yōng nā, ngā mā chīnsī cha nē yē pūnyō mī mē, chīn bē nē lō rī bā tōng, tē yē nē tā tōng, lū tā. Chata kong yin dao ke dao jīn rē bā jē lā, chū dō yē kio chē bā jē dāw rōngyīn cha chīnsī jī nē tā ngā yē jē. Dawe rongyin cha chinsi la ngunzen jena wangchu. Nige jiyong la ye de, dawe rongyin cha chinsi la nige yongwa tong, jiwa, jiwa je sang la ye chugi ye. Nige yongwe re, yong tong jarita zubo la xio mi ba jiwa ma zi, dadong nipa ka xie se la donga mi ba tong, xio tsu mongwa se sa go ximera long ba tong, jiku tong ba, suku ye de je chinpa ye sa la, rina na tsa tong wa, jinbe zui ge jintin le se wa, ne da jiang wang wa, Tātāng chīnū cha tōchīn rēpū jāngzī jīndī mīn bātī, chīnū cha tōchīn rēpū jēnī nī bārā kua nā jīndī mīn bātōng chēpā jāngzī zhōngbā sū tēngjī yē. Nī yīn rēngwa rē, dēwū nī tū kā nī tā ngāncār tōng chētā kōng kā tōchīn rēpū tsō mā nī yī yuwa tōng rēpū bārā tā nē jī yē. Nī yī jīwa rē nā, nī yīn rēngwa kō tēngbī chīnsī cha nī tā ngāncār tē bātōng jīntī ngō tēngbā mā zī tātāng chīnī cha dōngshī ngā bātī Dōngbā nā la wēndō mē bā tōng, dōngshā nīmbō mē la kāngshēn tsō bā. Tā nā jāngdō tā wā yīn bā, nīpā ngā xē kī mē nī chā tāngkūr tāngchā wā mē tā rā hā chō nō bā tōng, ngā xē kā ngō dōng tōng, nā chī rā chua chā chā mō yē bā sō tēng jī yē. Chī nī chā lā tā lā ngā bā tē, tē bōng tōng gōng zō chā tsā wā yē sī, lā bē bā tā lā tā chō dū chā bā wā yōng nā, chō tē mā bō chā bā mā zī, kā tē xio jī nī chē kā bō chā jī yē. Dāng yō jīn chā mē wā mā bō ngā bā tē, Chwa tsa jeba le chobi, miwa dewa tangkura ta, chwa tsa chamo mungbo pel ne, dangta tarta nungwa tong, cheba chungba. Chikara kabu mara chenba, dangyo chikara chintun rwa su tenji ye.

0: 三个那么做，德林格博久龙城年轻人工抗击龙之节，前六个在连线巡查的亚洲人，连线的左上巴罗家的一些千古穷者，交警们都抗击龙之节连线严打三百个个时候，当然么。
1: Ngāla, ngārāngka mbītāpja lōjū yuēlā. Chīlā chūrāngka mēcī nyōngwā zāngmō yāng yuēsī.
2: Chīdā ngāi jūpī mēcī hūlāng lī, chīrālā zāngshū kōchūtā mēcī yī kāshū hē tūnjī nā.
1: Ngāchī lēcījā lēngī rēlā, wēngī yāng rē.

0: zhēzhēng cōp sōm jē shē cō cō wī dō gui chī chui nā. Ngān chū rōng nī nī gyā sēng gīk tēng lā sēm kō shē bā rā ngā nī gōm sēng yō. Rōng kī rōng lā līng kī zī ān yō.
1: Mē lū dō xiā wī zū nī tē mā yī bār sēn nā lā pā nī rāng nī jē xī nā gui lā līng kī zīng kōng xiong nyū ngā. Ngān chū
0: 小作件中当端当的杨的血浆端我们中当的了那就写恩用大大切容个图了我家东过来去为能玩动了连起可是没有用的容个容了黑比克冷的了用咱们谁东咱们连确定咱们就去别为行就念个一个呢 Nzamling mari yong che zhombo che. Chanyo ma jie chi chi ni, ma jik la simkang ge chin che, gangi che xin yue che ke yue.
1: Tena, zhombo da angi zang xie ga la yin di. Tsinga ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dang yin. Nga chui san bar, sen la yu bi kubu da dung her, chu gu de da, ri ke zui si nga chu mi dong na. Kya ni yun ge yi, dang ro ji ri san si.
0: 文章跟毛不行了读了算就没把的读日东随身就没当我搞了应的可对没被读成毛不行让个让了搞为零八应